pikeun anu lian mah teu pati napel kana hatena, tapi pikeun wirasada hal ieu teh bet asa gede hartina. Puguh pinuh dina jajan tung leber dina hate pabeulit dina pikiran. Malah mah make jeung deg-degan jika nu manggih karuas wirasada teh. Rusas kanu can puguh karuhan. Hate jadi sesebrakan. Ari sabab manehna geus nyaho geus apal saha ari nyutira. Najan can wabuh oge, can loma oge geus mineng ari papanggih mah. Sarta sok patanya jeung deui mineng ngadenge ti babaturan lamun keur diajar jeung latihan sibat. Loba nu nyaritakeun perkara anak upas anu keulis ka minabina, keulis pikaresepeun. Cigana bae Pangnawirapati jeung Kalasurya nepi ka tega maling oge kataje ku kageulisanana, kabita ku lenjangna, kabita ku mohnehnerna, monehner, kabita ku lemot geboena, demplona. Ngan hanyakal carana eta dua jelema Wirapati jeung Kalasurya bet ku jalan jahat anu pikakeuheuleun bapana. Aya jalan ieu. Tapi nah bakal mampu meunang ka Nyi Sutira nu dipaling ku dua durjana nya. Da meureun mata kumaha wani maling awewe oge eta dua bangsa teh boga elmu panemu jame pamake, boga elmu pangabisa anu bisa dijadikeun anala. Nah milu wae kitu atuh kumaha ieu teh. Hate wirasada dorobeco. Manehna teu puguh rasa bet aya rasa cangcaya sieun kepilaan ku batur. Bisi Nyi Sutira anu geulis kapangih ku jajaka kalian anu leuwih gagah.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: usik malik ayang malike dewa mah ibuang dewa mah ramaang aidah kresana alah teu ibuang teu ramaang anu ngajadikeun dia pupilan
1: surga
0: neraka atuh panuhun eta sasauran teh gerak sambung deui kedah ningali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu pinter akang taat setiap kana parentahan syariat kumawula kasalira tapi munguh batin akang teu mangeran ka ati.

0: Diogo.
1: Siku asupun.
2: Tekanya huan siku asup kana iga buru.
1: Ya.
2: Baju. Lanin bimang.
1: Ayo.
3: Akang bari janji ti ayeuna di mana aya balitung sareng Kakang Semar. Akang ulah kacacana kali. Calik-calik we kumaha kaula. Katengah arum bantul ka pinu. Amit.
2: Bro. Gani raya lumun.

Barang keur ngaharuleng kitu, torojol aya nu datang hiji pagawe kademangan merebeja, yen Wardi jeung baturna geus datang. Ayeuna keur ngareureuhkeun kacape, da puguh Wardi teh meunang tatu anu parna kacida. Puguh

Ya ngenaan lengit nanyi sutirah bekin rekap sawa bengkon cibendi geus nyarang hokabe komo da dibewarakeun ku salasa urang upas jensing sahanu bisa menang ke nyi sutirah baris dipu-

0: Abi Hartosna.
1: Hartosna. Hartina sudagar tawarnunya ngapoe nangan usaha anu leuwih mucaki jeung tibatan anu usahakeun sapopoena.
0: Timana?

0: Sawalerna kumaha tuang rama darah ramang di Amarta cu.
1: Say.
0: Daya yang naun ke negara.
1: Daya. Wah, don, don, don. Bade jengkar ke mana, paman teh?
0: Ini tak mangkerik nepangan alor.
1: Kamelajang tengah. Gimana? Maksud nabi ayah ha anu bade didugikeun.
0: Heuh jeter.
1: Naon paman?
0: Kieu. Gedadang ke nyaro. Mang teh ka disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
1: Kangjeng ibu ngimpen naon?
0: Aya anu kaimpen ku tuang ibu. Nyatana alo teh ngim kaimpen lalayaran jeung mereng di tengah samudra kadupak angin ti kelebu. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
2: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang.
1: Gimana?
0: Jadi entong bae ka nagara kasep. Anu sakieu legana, anu sakieu loba jelemana, rorongo teh sok loba. Ayeuna mah simulna mah bapa tani melakpeut teuy tarasa kali-kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud?
2: Cacak dina barang leutik eta.
0: Komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged, teu kurang oknum-oknum, anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Hah?
1: Timbalan.
0: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang.
1: Dimalan.
0: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain geuleu.
2: Tapi nya
0: lain anak sieun diteungeulan batur nya ah teh. Lain anak sieun diroga haladeungeun. Tapi nya anak mang ka alo. Istuning dibarengan kurasa kamelang nyaeta bisi labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi.
1: Hah? Gimana?
0: Bisi hidup tigubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup tijuralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo-rorongo teh. Ceuk mang tadi bapa tani melakuteuy teh teu jeung hileud.
1: Hileudna.
0: Teu jeung hileudna. Ka jelema ge kitu. Marukana eueuh hileud dina hate. Loba dina hate teh hileud teh. Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rumpak, ujug, takabur, ngupat, simuat jeung sajabana.
1: Gimana?
0: Kira urang contohannya cu. Hampura ieu mangnya siapnya?
1: Gimana?
0: Ayeuna hiji gedong. Imah gedong lamun eueuh nu ngeusian, nu abus teh kokotor.
1: Hah? Timbalan.
0: Lancah jeung ramatna. Beurit nyucunguk.
3: Nyucu.
0: Eta.
3: Ngontah
0: deui. Reungit. Lupa-lupa. Datang ka imah teh cu. Saurana ai imah kosong mah kitu, ngeusian teh loba.
3: Anu asup.
0: Kokotor teh. Hah?
1: Timbalan.
0: Heuh kosong teh deuseusian jelema. Tah. Di mana-mana eta imah gedong dieusian ku jelema. Saorana atu datang ka kebul dipel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atu cina datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan. Datang ramat rancah di
3: sapukeun teh tuh kebuk kepruk.
0: Dikeprukeun. Tah. Numata kurunyung we kecap netepan. Cekolot baheula yen urang teh kudu netepan. Jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate. Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor, kudu bebersih unggal poe oge.
3: Berseka we.
0: Syariatna geuning urang memeh salat, sok wudu, ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ih eta teh cu. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jerona.
3: Munal atawa
0: munal atuh. Umah leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. Ha?
1: Di malam.
0: Umah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
1: Di malam.
0: Tah kade, kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
3: Kalaman nya
0: tah. Kalaman keur ngora mah wah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus ye dielek kete. Marukana tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangor ka awewena teh.
3: Moronyoh wae teh moronyoh.
0: Moronyoh komo si kewon mah.
3: Anak teh tuh dingan. Iya.
0: Bejana cenah nyandung aya. Tuh ka tukang ketan urang lemang.
1: Timbalan paman.
0: Kade su. Dipayung memeh hujan.
1: Timbalan. Timbalan.
0: Cing jadi pamimpin anu nya turutaneun balarea.
1: Ha? Timbalan.
0: Hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah teu beubeutna ge sok nyakalikeun.
3: Beksak.
0: Beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memberun beksaknya cu.
1: Timbalan.
0: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
3: Lebah.
0: Lebar kasep lebar. Marukana kumaha? Ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh. Bangga, bangga, bangga. Ha?
1: Timbalan.
0: Batur mah hese, nek nepi ka cara alok kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun manusia geus nyaho ka dirina.

0: kurang ajar Gatot Kaca. Binatang.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Iya, nu mapatahanna siluman si Jurig ye. Kurang ajar notorogan abong kena wujud di awak ku tadi diterahi saksi bangsat.
1: Oh. Teh ieu teh naon?
3: Entu naon-naon sia?
1: Kasangakeun semah paman.
2: Modar siap.
3: Aduh. Kelanan ulawak katunggal teungeul antos pangersa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula ka sep ngapati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat.
1: Numawi paman poekeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantara?
3: Naon ieu teh pangersa? Urang ngajar entong make jeung teu diaku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat?
1: Duh. Di mana ditunana sia? Teu dipijakeun awas.
3: Teh nyaho Aswatama geus melotot.
4: Beureum kitu
3: teh. Kalau ora teh lamun Aswatama geus beureum beungeutna wah silakan moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana cu.
4: Wah, na kumaha teu katulis?
3: Ulah ora.
4: Halo.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Syudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina. Panempo jalma-jalma di Astina. Ieu meureun diparapkeun ka ieu.
5: Karah pun anak maok awewe.
2: Bener.
3: Ah, montong diangles, montong diangles.
5: Ieu sanes ngangles. Leres itu pun anak kalakuan anak itu.
2: Bener pisan.
5: Kurang ajar.
1: Aduh ampun paman.
3: Si kene bieu dipapatahan ku ngaing.
4: Yuh.
3: Didenge ku hiang naon. Didenge ku hiang naon.
6: Hiang naon.
3: Coba itu nepi ka kicu kalakuan naonan. Hayang di ana
6: main saniwara.
3: Main saniwara. Jeung temok, jeung temok ngomongna juring. Mun kitu nyaritana jeung teh hal.
4: Jeung tangkal kai
3: nyaritana. Jeung tangkal kai. Kakara
2: isanes.
3: Ah, teu bisa.
6: Panganggo sanes.
3: Entang make sanes-sanes eueuh sanes-sanes eueuh.
4: Teu papaitan teu.
3: Teu papaitan jeung sanes teu. Cok geura jawab. Tatasa, di mana?
1: Putra Gatot Kaca teh bujing hingat kan jaring teu ngimpi-ngimpi acan.
3: Entong make jeung ning angles jaro. Gaulan bangsat mah cari gebugan mah tarang aku da. Sok aya bebek kuluran teh si Jurig. Si cekekeun aing. Lah.
5: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengkeh mun make sana diparapkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka ajeun. Sok
3: di mana? Di mana? Di mana ayeuna sok? Diparapkeun mereka itu kada demi itu.
4: Duh.
5: Keheulan Gatot Kaca.
1: Ulah nun paman.
2: Bener rumah sa?
1: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.
1: Putra sareng disidangkeun bae.
2: Nah. Naon sumpahna?
1: Bumi sareng langit saksina.
3: Masihna bumi jeung langit teh bisa ngomong juring. Kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit
6: samarangan
3: teh elo eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng
4: gampangkeun
3: pisan gampangkeun pisan lalawara si kunyuk si buta si bewos si jin si cekekeun aing si
2: atos
3: si gelo neke ka aing neke amun teu ditakis aing nyeri sama neke gerak
0: kurang ajar Purbakesa modar sia ku aing
1: kelanan paman asuh sama tenang. Mangga teraskeun paman.
2: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasualan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena boa dititah ku anjeun.
5: Waluh itu jeung neke jeung nyabok.
4: Beletok deui teh
6: kumaha teh? Hampang bisanya
2: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beledug geuneungeul.
4: Jangan saenakna teh kitu mah.
2: Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
4: Waduh.
2: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Arjuna adil teh keur sararea. anak kaula nepi ka ditekan maling kaula nanya kitu ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean kari-kari anjeun ayeuna ujung-ujung neken maling kitu entah make jeung dianglas entah make jeung dianglas jurig dipodaran sak wae urang ngajar Purbakesa jeung pamana nyatana anjeun dipodaran dina waktu ayeuna.
5: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan ka pangaruhanna Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
2: Kaula
5: modar sia. Anak aing diteken
2: urang ngajar pada padokop pigalan pati jeung kaula.
5: Aye mayu
6: ewak jero. Sok-sok tewak. Kurang tanaga sama teh amat ilu kali ka sieun.
4: Kumaha nyamatna?
6: Nyamatna?
4: Kumohon.
6: Jai, jai, jai. Suacama, suacama, suacama, suat, suat.
4: Halo?
5: Nulingi ama.
6: Kadia, kadia gara suat. Siapa deng gara tam?
4: Tam-tam?
6: Tam-tam, kadia tam-tam.
4: Tamur?
5: Nulingi. Taut.
6: Si Gatot Gaca ulah nepi kacil ngejat. Tewak.
5: Timalat pamit. Mas.
7: Hayang. Arya Purbakesa sang Arjuna Gatot Gaca lan Aswatama. Okot pikiran pati syarat sebenarnya banting pinan dia.
2: Gatot Kaca alamina.
5: Anak apa?
2: Tegal anak apa?
5: Aku sih dia.
2: Pati?
5: Aku sih dia.
2: Di kemana kan dituhna Nabi Banawati? Unyuk.
5: Kau lah terumah sangat bantun uwa Banawati. Uwa Banawati.
4: Khawatir, Mangi. Nyuh, nyuh, nyuh.
6: Ayo, nyesek.
4: Waduh, saya betul mata.
6: Ngapain Pak Kep?
4: Tahan nafas, tahan. Tahan, Den.
2: Hampir biakur nafas aing.
6: Kunaon suat ama uheuh.
2: Aduh ama hampir biakur nafas ama.
6: Cek ama oge ulah gurung musuh, ulah gurung musuh. Hayalah.

0: kawan, kade cing hati-hati. Sok kayangnya hau aryaun. Kabina-bina teuing nyekeun anak aing deh. Ladenan ulah sabian.
1: Sapratanipun Arjuna ditewak dibalangkeun ku melayang.

0: Ieu Gatotkaca anu nyana karya purba kesa diudag ku Arjuna ti kanap. Sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca.
1: Jara, jara.
0: Da ulah nun.
1: Iya kayak

0: guna lampah eta kacarios nyatana ari Semar teh kagungan siswa ari kakasihna nyaeta Bambang Pancanetra siswa Semar Badranaya anu nyawakeus eta teh bade nyangakeun juri anu nyiluri setan Semar mah kelong anu newo-newo itu kayangan
1: sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar
2: inggih
0: iya eta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat iya tara ti Painunipati
1: atuh Dewi Banawati dibeberik ku ieu dua utusan
0: iya tana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kalresan ku Semar sapala putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati ieu dua tripangindra jala ayeuna parantos ka Borogo dilebetkeun kana cupuk hikmat
1: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra
0: kairing ngastra jingadawala anu dina waktus eta tekantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati bade nyangakeun heula kamar tak nyata bade dilaporkeun heula ya
2: Kang
0: meunang bangsat dewek
2: euy ti mah bangsa taon Kang
0: budak-budak awewe
2: euy eta Akang Pangeran
0: Dewi Banawati meuni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh epek jadi patih patih utusan ti ting ti mana da poho deui aing oge
3: Sukamani beureun
0: jeung ieu ho teh Sukamani kicu heuh geuh ampun jeung aing ah asih garing kicu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru

0: Edan iya.
1: Tapi noda mah iya.
0: Tak iya kan. Manawi teh agan, ayeuna teh ngawujud agan, mangrupakeun agan. Siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod. Ai tadina mah ku abdi teh moal ditewak mu. Eta jelema teu apaleun ka abdi, da piraku deui juragan anu mah make jeung teu apaleun. Ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga.
2: Eta Kang,
0: nimbulkeun kacurigaan ka abdi dan ditewak ku abdi.
3: Ka abdi digebugdag ka eta.
2: Ulu ulu ulu.
0: Nuhun garing. Tah keur jajan.
3: Adeh, nuhun.
2: Aya jasa mah nya.
3: Lumayan merebu.
2: Aya Kang.
0: Kedekeun sia kadewekeun kadekeun kadekeun.
2: Engke bagi. Anjing.
3: Tuh soek geus sia.
2: Mah payu atuh.
3: Kan baik, mana sapotong engge sapotong yeuh dek dibalikeun naon.
2: Adil adil kitu mah sapotong ewang.
0: Aduh, ampun deing. Kayu si bangsa teteh. Rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira. Kurang ajar geulik kunaon ngeuk kunaon. Kaula jat. Kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat.
4: Aduh ampun ampun lah.
0: Ampun kaula. Satria.
1: Kaula
0: bangal lebetkeun di kana sopo ye.
1: Nyuk sumangga hayang abus.
0: Ieu dua trik pangindra jalan dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra. Barang saweg nyatana. Nuju ayar yung mung pulung di satengahing marga sapratane pun. Gatot Gaca.
3: Dek lompat ka mana sia bangsa?
0: Ha cegan.
2: Hade Kang ah, hade Kang ah.
0: Silaka cepot dawala. Wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatot Gaca. Margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ugi Aswatama. Tetep neken ka kaula.
3: Tobat. Tobat teh ngana ku Gatot Gaca. Kuah dibelaan puguh hidup mah teu boga dosa yakin kapan ieu aya bangsatna.
0: Pan aya bangsatna gan.
2: Iye,
0: paman. Di putra Gatot Gaca. Wah. Pangeresa mah Adipati Arjuna ulah teras-terasan neken ieu aya barangna. Tingali, tingali, tingali, tingali.

wayahna maneh anu ngaran Bambang Pancanetra kudu ini iit kasawarga maniloka nyatana pikeun ngarengsekeun kajadian di